0: junges Mädchen gewesen.
1: Dann wird entdeckt als Musikerin und unternimmt in ein Orchester, das Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau. Da wird sie einbezogen, das rettet ihr das Leben. Und sowas gab es ja auch. Ein Musiker im Lager könnte eben auch dann entdeckt werden als Künstler und spielen im Orchester vom Buchenwald. Es gab ein Häftlingsorchester. Das sind ganz ungewöhnliche Formen der Zwangsarbeit. Auch bessere Formen der Zwangsarbeit. Weil die werden noch besser behandelt, diese Menschen. Mehr Essen, mehr Kleidung im Vergleich zu anderen zum Beispiel.
2: Ishun in khanum, ye khanum javuni budan ke yehoy adam chiz karde mutavajjeh shode ke in khanum navazande hastesh va bijghano shuru kardan be navazandegi tu guruh orkestraye Auschwitz-Birkenau tu Lahistan. Va in khanum tuneste yani az in estedadi ke dashte istefade kone va zende bomune va mowqiyatesh yekam behtar az zendaniye dige bashe. Masalan libas tuneste tanish kone, bishtar ghaza migerefte, bishtar امکانات یه خوره بهتری داشته.
3: اذن في هناك شكل اخر من اشكال العمل القصري اللي كان موجود اللي هو مثلا عنده شروط افضل مثل هي الامراه اللي نجت من المعسكر اللي كانت اخر شيء بالاوركسترا الموجوده بامام مكانها وكذلك هون كمان ببوخنفالد كان مجموعه من المعتقلين اللي ممكن بيعزفوا موسيقى في مرحله ما كان هناك كذلك اوركسترا تابعه لهم فكان هذول الاشخاص يحصلوا مثلا على لبس افضل او يحصلوا على اكل افضل.
4: En étant fille, Esta Bejerano, qui était internée, les nazis ont fait connaissance de ses talents musicaux. Et donc, elle a joué dans un orchestre de filles à Auschwitz-Birkenau. Ça, c'est un exemple pour les différentes, le système de classe dans les camps de concentration. Ça veut dire le mieux que tu pouvais faire quelque chose que les nazis voulaient, donc le meilleur travail que tu avais, le plus de choses tu auras pour ça. Des choses à manger, des vêtements par exemple.

0: Ein sehr deutsches Wort, das eben auch die Betreiber dieser Lager gebraucht haben, nämlich die Arbeitsfähigkeit. Dass eben Menschen sortiert werden nach, wer ist arbeitsfähig, wer ist nicht mehr arbeitsfähig oder wer ist arbeitsunfähig. Das ist Alltagssprache im Lager, wo man auch erkennen kann, welche Bedeutung Arbeit spielt für die SS, für die Nazis, ne, mit solchen Lagern.
1: Nazia ya mudiran in Urduga insana ro inja zindaniya ro tabaqe bandi kardan, masalan kiya mitunan kar bokonan, kiya nemitunan kar bokonan.
2: في كلمة بهذا السياق جدا ألمانية كان المقصود منها هي Arbeitsfähigkeit يعني القدرة على العمل وهذه الكلمة كانت جدا حاسمة بالمعسكر معسكر الاعتقال من قبل بالنسبة للقوات الأمن الخاص النازي الإس إس.
3: Il y a un mot qui est très très allemand qui a été utilisé beaucoup dans le camp de concentration ou dans le langage que les gens parlaient. Qu'on utilisait dans ces camps de concentration, c'était la capacité de travail. Et avec cette capacité de travail, on désignait ce que les gens pouvaient faire ou pas, et donc avec ça, leur valeur.
1: Es gibt immer diese Begriffe, also in Behörden, also Behördensprache, also wer ist arbeitsfähig, wer ist arbeitsunfähig.
0: Das ist so deutsch-bürokratisch, ja, und diese Sprache findet sich im Lager eins zu eins wieder. Ne? Das, im Lager gibt es unglaublich viele Formen der Bürokratie, um so ein Lager eben ordentlich, diszipliniert, hochgradig menschenfeindlich betreiben zu können, aufgrund auch von Bürokratie.
3: Donc, ce qu'on trouvait dans ce camp était une très grande bürokratie qui s'orientait à la capacité de travail. Et tout était très à l'ordre typiquement allemand, mais en étant très misanthrope.
2: في سؤال عن في كيف يتم التمييز ما بين شخص قادر على العمل أو شخص غير قادر على العمل هذه اللغة التي تطورت بالمعسكر ببوخنبالز هو شكل من أشكال البيروقراطية لتمييز الناس عن بعض البعض من خلال قدرتهم على العمل.
1: إن طبقة بندية نامگذاری زندانية إنك كي ميتونه كار بكونه كي نميتونه توانه كار نداره برمیگرده به این زبان یا فرهنگ بیروکراسی که اون موقع تو آلمان وجود داشت خیلی از این تعریف ها یا اصطلاح ها هنوزم تو سیستم بروکراسی آلمان وجود داره مثلا Arbeitsfähig, Arbeitsunfähig.
0: Noch sehr deutsches Wort. Zu Tode arbeiten ist ja auch eine Sprache der Lagerwelt, der KZs. Ja, dass eben Menschen vernichtet werden durch Arbeit, ist geschehen im Steinbruch zum Beispiel. Oder auch in einigen von diesen Außenlagern von Buchenwald gab es eben auch dieses Vernichten durch Arbeit. Ja, auch das kann man finden in der Sprache der damaligen Nazis. Dass man auch ganz bewusst eben Menschen eben zu Tode arbeitet. Auch genauso berechnet, auch weiß, die werden eben, wenn sie diese Arbeit machen, nicht länger als 7 oder 8 Wochen überleben. Ja.
1: Ekes Estelate Rusani, die gehen Naziat und Ordugaha, Estelahe, Karkadam. تا مردن یا برای مردن و خیلی ها رو اینجوری فرستادن یعنی برای مردن فرستادن تو اون جاهایی که مثلا جای سنگا رو شکستن برای درست کردن خیابون یا ساختمون اینجور چیزا
2: احد الکلمات التي كذلك درجت كانت مندرجه في لغه النازيين ذاك الوقت هو العمل حتى الموت انه الاشخاص كان تم القضاء عليهم او قتلهم من خلال العمل المضني المجهد حتى الموت هذا ينطبق
3: Un autre mot très allemand, ce qu'on trouvait beaucoup ici, qui était très utilisé dans le camp, était le travail jusqu'à la mort. Et ce n'est pas une métaphore, mais ici c'était utilisé vraiment pour calculer le temps que les gens pouvaient travailler dans les différents endroits. Parce que les nazis, les gens qui faisaient ces camps de concentration savaient très bien que par exemple si les gens travaillaient dans les chantiers, ben, ils avaient une durée de vie très courte.

0: فقط تو این دوره جنگ این ایده و افکار رو داشتن یا قبلا هم داشتن این ایده ها رو؟
1: فيما عن السؤال هل كانت هاي المعسكرات موجوده قبل فترة الحرب العالمية الثانية أو كانت أو ابتكرت أثناء هذه الحرب.
2: Donc elle posait la question, est-ce que ces camps de concentration étaient que construites pendant la guerre?
3: Also sie fragt, ob die Idee war nur während wegen des Krieges also entwickelt wurde mit den Konzentrationslagern dieses diese so ganzen Verbrechen oder das war auch vorher so?
4: Das wird zu Kriegszeiten immer schlimmer, aber das gab es lange vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und das kann man weltweit sehen, dass in der Regel in Bürgerkriegskontexten oder bei, wenn sich auch Staaten ein neues System geben, Regime an die Macht kommen, gibt es oft Formen von massenhafter Inhaftierung. Und das heißt dann oft eben auch Lager weltweit, ne? Aber diese Form der Konzentrationslager, auch das Wort ist kein deutsches Wort in der Erfindung. Und das haben die Briten bereits. Es gibt eben Concentration Camps. Auch in Kolonialkontexten kann man das sehen, wenn Menschen in den Kolonial Staaten inhaftiert werden, war auch dort oft schon die Rede von den Konzentrationslagern. Die Briten, die Buren inhaftiert haben, ja, oder auf Kuba Menschen eingesperrt worden sind in Concentration Camps, ja, oder auch die Lager der Amerikaner auf den Philippinen. Die heißen alle ähnlich. Ne? Aber wir müssen eben noch klären, was das Besondere ist der Nazi-Lager, weil es nirgendwo anders eben gab. Ne? Aber erstmal, das Wort Lager entsteht meist in Konfliktsituationen in Staaten, ja, und zu Kriegszeiten werden die meist radikaler, diese KZs. Aber die gab es schon auch vorher.
3: سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم این اردوگاه ها و این جنایاتی که نازی ها انجام دادن وجود داشت. اصلا با شروع رژیم فاشیست و نازی آلمان اون موقع این سیاست ها آغاز شدن، درست شدن. مثل همه اون کشورهای یا دولت هایی که دیکتاتور و دولت های جنایتکار دارن، تو این کشورها هستن مثلا اردوگاه ها یا زندان هایی که شبیه همچین جایی هستن و توش انواع اقسام جنایت انجام داده شده و گفتن که اصطلاح کنسنتراسیون لاگر یا کنسنتریشن کمپ اصطلاح آلمانی نیست. این اصطلاح برمیگرده به دوران کلونیالیسم بریتانیا که تو کشورهای کلونیزه شده استعمار شده همچین اردوگاهایی برای آدمایی که تو کشور خودشون زندگی کردن و استعمار شده بودن از طریق بریتانیا، حکومت بریتانیا، و حتی مثلا کنسنتریشن کمپ یا این همین اردوگاه ها آمریکایی‌ها تو ویتنام درست کردن، تو فیلیپین درست کردن.
1: الإيجابي الأشخاص هاي الفكرة موجودة سابقا بشكل عام أثناء كمان بسياقات الحرب الأهلية أو سياق النزاعات بصير في عمليات اعتقال جماعي للناس وهي بالنهاية شكل من أشكال معسكرات الاعتقال اللي بدها تصير. الفكرة بحد ذاتها بمراحلها الأولى أول أشخاص اللي طرحوها هن البريطان من خلال حتى في شيء مصطلح بالإنجليزي مقابل لهذا الموضوع معسكر الاعتقال concentration camp تم من خلال مثلا استخدامه لهي المعسكرات بالمستعمرات الخاصة بهم، كذلك في كوبا، كذلك هناك تجربة الأمريكان بوجود مثل هذه المعسكرات في الفلبين. معسكرات الاعتقال النازية هي شكل من أشكال هذه المعسكرات الموجودة سابقا ولكن عندها خاصية الفكر النازي.
2: Donc non, ces camps de concentration ont été construits avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, le type de camp de concentration n'est pas une idée allemande. Ça existait déjà beaucoup plus avant. Ça existait, les Anglais faisaient ça aux Philippines. Ça existait au Cuba. Surtout, ça existe quand il y a des régimes politiques qui sont en train de changer. Souvent, ce qui se passe quand il y a une guerre ou bien un changement politique, que les gens sont internés dans des camps massivement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont mis en prison. C'est clair que les camps de concentration allemande avaient cette spécificité de la mortalité, de l'exode, quoi. Mais il faut vraiment dire que c'est un type d'internation qui existe souvent dans le monde et surtout dans les anciennes colonies.
4: Ich kann mir das ein bisschen genauer hinkriegen, auch mit allen gemeinsam, weil es gibt da eine Stelle in dem Audiowalk, nämlich da, wo man vor dem Lagertor steht, wo in diesem Audiowalk versucht wird, genau zu benennen, wer hier eingesperrt war. Und da wird immer auch sortiert zwischen der Zeit vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg, aber das Buchwald gab es schon lange vorher. Und wer kommt dann hinzu mit Beginn des Zweiten Weltkrieges? Das können wir jetzt auch mal versuchen, was da im Audiowalk gehört worden ist, wer hier alles eingesperrt war. Kontakten war. Erstmal war das ein deutsches Lager. Und dann zu Kriegszeiten kommen erst ganz viele andere Menschen aus Nicht-Deutschland hinzu. Ja? Aber ich kann erstmal das so sortieren. Wer war hier eingesperrt vor Beginn des Zweiten Weltkrieges? Und wer kommt dann zu Kriegszeiten nach Buchenwald? Da wird das, glaube ich, klarer werden, diese Entwicklung des KZs Buchenwald.
3: تو این فایل صوتی که شنیدیم جلوی دروازه وایسادیم و به این اشاره شد تو فایل صوتی که چه کسانی تو این اردوگاه زندانی شدن و اینجا نگه داشته شدن چون قبل از جنگ جهانی دوم این اردوگاه ها فقط آلمانی ها توش بودن مثلا یهودی های آلمانی کمونیست های آلمانی آنارشیست های آلمانی مخالفان آلمانی قبل از جنگ جهانی دوم تو این اردوگاه ها زندانی شدن
1: به محاوله الاجابه عن هذا السؤال في عن نشأة هاي المعسكرات تحديدا ممكن يعطي الواحد إجابة دقيقة ممكن بأنه يحاول الواحد يشوف الفرق ما بين الأشخاص اللي كانوا موجودين بهي المعسكرات سابقا وعن تغير طبيعة المعتقلين بهذه المعسكرات مع بداية الحرب العالمية الثانية كون هذه المعسكرات كانت سابقا موجودة قبل الحرب العالمية الثانية الموضوع مو فقط يعنى بالجنسيات وإنما يعنى بكثير من العوامل الأخرى التي توضح تطور هذا معسكر الاعتقال في بوخنفالد في تلك الحقبة من الزمن
2: dans le audio walk La randonnée audio qu'on vient de faire, il y avait décrit qui est-ce qui était interné avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être ça va nous aider à clarifier le changement du camp et du fonctionnement du camp et aussi de sa composition avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc peut-être on va faire ça tout le monde ensemble. Qui est-ce qui a été interné avant la Deuxième Guerre et qu'est-ce qui était interné pendant la Deuxième Guerre ?
4: Und was habt ihr gehört im Audiowalk? Welche deutschen Staatsbürger waren hier eingesperrt? Frage an alle, an euch.
3: سوال کردن که شما چی شنیدین؟ کیا رو تو این اردوگاه اول آلمانی بودن زندانی کردن؟
1: سوال الجميع من هم المواطنون الألمان اللي كانوا موجودين بهذا المعسكر سؤال موجه لجميع الموجودين كانوا موجودين بهذا المسير الصوتي اللي نحن سمعنا كله في أخذنا فكرة وجهة نظر عن ما يجري به المعسكر
2: Qu'est-ce que vous avez entendu dans la randonnée audio Quel Allemand était interné dans le camp de concentration de Buchenwald avant la Deuxième Guerre mondiale
3: Also ich habe gehört, dass deutsche Judinnen und Kommunistinnen und politisch Gegner.
4: Diese Art von Lagern, wie Buchenwald, die werden gebaut und eingerichtet, erstmal für Deutsche, die gegen die Nazis waren, die gegen die Nazis aktiv geworden sind, die Probleme hatten mit diesem neuen Regime und was dagegen tun wollten.
3: قبل از این که حتی یهودیای آلمانی به اون اردوگاه فرستاده بشن، این اردوگاه اولش برای خود آلمانی‌ها بودن که مخالف رژیم فاشیست نازی‌ها بودن.
1: في إجابة للسؤال بشكل عام كان هناك موجود في مجموعة من الإجابات بأنه في هذا المكان قبل بداية الحرب العالمية الثانية من المواطنين حصرا الألمان كان هناك تم مثلا اعتقال اليهود كذلك تم اعتقال كل الناشطين السياسيين ضد الدولة النازية آنذاك تم اعتقال كل المحاولات يعني كان الهدف من هذا المعسكر بالبداية هو عملية خمد كل الأشخاص الناشطين سياسيين
2: Donc, ce que j'ai entendu, c'était qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait interné des gens, des juifs allemands, des communistes et des ennemis politiques. La réponse de lui, oui, c'est vrai, ce camp de concentration a été en début construit pour l'internation des ennemis politiques. Donc, ça a été conceptionné pour...
5: Je voulais te fragen, ob, hier wurden die Deutschen, die Gegner, gleich wie andere behandelt oder waren anderes so ein bisschen vielleicht besser, weil sie Deutsche waren oder so?
2: Donc ma question est-ce que les gens, les Allemands ici qui étaient internés, qui étaient les ennemis politiques, est-ce qu'ils étaient, ils avaient un autre traitement que par exemple les Juifs ? Ou est-ce que le traitement entre les internés était le même ?

0: Es gab noch mehrere Gruppen hier, nämlich eine relativ kleine Gruppe im Lager Buchenwald, waren Homosexuelle. Männer, schwule Männer, die aber auch ausgegrenzt worden sind und eine eigene Haftgruppe hier waren, auch mit eigener Kennzeichnung. Jetzt wäre die nächste Gruppe, Homosexuelle.
1: یه گروه دیگه ای که تو این اردوگاه زندانی شدن مردای همجنسگرا بودن. حتی این مردای همجنسگرا حتی چیز نشانه های مخصوص خودشون رو داشتن برای این که همه بدونن که این مردا همجنسگرا هستن.
2: الفئة الرابعة من حيث الأكثرية التي تم اعتقالها كانت هم مثليو الجنس وكان حتى عندهم إشارة خاصة بهم.
3: Le prochain groupe interné ici était le groupe des homosexuels, surtout des hommes gays qui étaient internés et qui étaient forcés au travail.
0: Deutsche Schwule, die sich emanzipieren wollten, werden eben auch eingesperrt in solchen KZs.
1: مردای همجنسگرای آلمانی که برای حقوق خودشون مبارزه کردن اینا رو همه آوردن تو این اردوگاه زندانی کردن.
2: هذول المان مثلي جنس كانوا يتم اعتقالهم في هذه المعسكرات.
3: Donc les Allemands homosexuels qui voulaient s'émanciper, eux aussi étaient internés ici.
0: Dann gibt es noch eine Gruppe, die aus quasi religiösen Gruppen verfolgt worden ist, nämlich deutsche Zeugen Jehovas. Das wird wieder schwierig werden. Die Zeugen Jehovas als eine Art von religiöser Sekte, glaube ich, kann man es am besten beschreiben, die es auch weltweit gibt. Aber in Nazi-Deutschland werden eben auch diese Menschen als, sagen wir mal, eigene Gruppe ausgegrenzt und weggesperrt.
1: گروه دیگه‌ای که تو این اردوگاه زندانی شدن بهشون میگن یه فرقه چیز هستش مذهبی هستش از مسیحیت بهشون میگن زوج یهوواز این فرقه مذهبی را تو این اردوگاه زندانی کردن
2: في عن كان هناك الفئه الخامسه المنتشره كمان فكره فكره الاقليات المعتقله بمكان اللي هي اقليه دينيه اسمها شهود يهوى تم هن جزء طبعا من المجتمع الالماني كانوا وتم ازجهم بهي المعتقلات
3: un autre groupe qui été interné, c'était les témoins de Jéhovah. Ces témoins sont une sorte de petite religion, de secte. Et donc les gens, les autres, les petites religions qui ne rentraient pas très bien dans l'idéologie des nazis, des fascistes, eux aussi ils étaient internés ici.
0: Dann gab es eben auch Menschen, die als Staatenlose hier eingesperrt waren, Menschen, die noch keine Staatsbürgerschaft hatten oder wieder aberkannt bekommen haben vom Nazi-Deutschland-Regime. Aus heutiger Sicht eben oft Geflüchtete, Migranten. Eigene Gruppe mit dem blauen Dreieck waren diese Menschen markiert. Alle mussten ja diese Aufnäher tragen. Rot steht für die Politischen, Grün für die Kriminellen, Schwarz für die Asozialen, Rosa für die Homosexuellen, Violett für die Zeugen Jehovas, die wir gerade erwähnt haben, und eben die blaue Farbe steht für die Staatenlosen in Lager Buchenwald.
1: گروه دیگه که تو این اردوگاه زندانی شدن کسایی بودن که بهشون نازی‌ها بهشون میگفتن کسایی که کشوری ندارن هویت ملی ندارن اینا رو هم تو این اردوگاه زندانی کردن و رنگ لباساشون آبی بوده زندانیایی که تو این اردوگاه زندانی شدن حتی با رنگ‌ها طبقه بندی کردن جداشون کردن از همدیگه مثلا زندانیای سیاسی رنگ قرمز پوشیدن کسایی که بهشون میگفتن مجرم اونایی که مثلا زندانیایی که دزد بودن قبلا یا قاتل بودن جرمی انجام دادن اینا رنگ زرد تنشون کردن مردای همجنسگرا رو رنگ صورتی تنشون کردن شاهدان یهوه رو لباسشون رنگ ارغوانی بوده و این کسایی رو که بهشون گفتن که اینا کشور ندارن بدون کشور هستن اینا رو چیز آبی تنشون کردن لباس آبی تنشون کردن
2: الفئه الاخيره هي فئه او احد الفئات اللي بتدور هلا هي فئه الاشخاص الغير حاصلين عديمي الجنسيه بالاضافه للاشخاص اللي ما حصلوا على اقامه من قبل الدوله النازية آنذاك تحتهم طبعا الكثير من المهاجرين أو اللاجئين اللي تم زجهم بهي المعتقلات وكانوا مميزين باللون الأزرق كل فئات لها ألوان مختلفة المعتقلين السياسيين كان عندهم الأحمر اللون الأخضر للأشخاص المجرمين اللون الأسود للأشخاص الغير مناسبين اجتماعيا الزهري لمثلي الجنس فيوليت للون لهذا اللون للأشخاص للفئة الدينية القليلة اللي هي شهود
3: Dans ces camps de concentration, il y avait des couleurs qui étaient liées à des différents groupes. Donc, par exemple, il y avait les juifs qui avaient une couleur, les asociaux qui avaient une autre couleur, les homosexuels. Et donc avec ça, tout était classé, il y avait un triangle qui était accroché. C'est comme ça qu'on triait les gens, les uns entre les autres.
0: Und dann gibt es eben auch irgendwann die gelbe Farbe als eigene Kennzeichnung, nämlich mit den immer schlimmer werdenden, immer radikaleren, judenfeindlichen Maßnahmen der Nazis. Wir hatten ja auch deutsche Juden. Also deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens verhaftet und in solche Lager gebracht. Und die werden mit dem gelben Winkel, mit der gelben Farbe eben auch markiert, als eigene Haftgruppe jüdischer Häftlinge.
1: Almaniai Yahudi ro meselan rang zard dashtan ba rang zard moshakhasshun kardan.
2: Ma azdiyat shiddat العنف من قبل الدولة النازية تم بدأ زج اليهود الألمان في ذلك الحين كذلك في المعسكرات وتمييزهم باللون الأصفر.
3: Le plus que la guerre arrivait, le plus de juifs avec des passeports allemands étaient internés. Et avec ça, il s'additionnait la couleur jaune à toutes les autres couleurs qui étaient utilisées pour trier les gens. Et donc la couleur pour les juifs était jaune.
0: Die Gruppen, die wir bisher genannt haben, das sind alles die großen Gruppen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und seit dem Herbst 1939, als dann die Nazis eben Polen überfallen haben mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, kommen auch die ersten Nichtdeutschen nach Buchenwald. Ne? Polnische Widerstandskämpfer. Und auch die tragen die rote Farbe für die politischen Gefangenen. Auch die werden nach dem System, das eben vorher da war, für die deutschen Häftlinge, werden die auch dann einsortiert als politische Häftlinge, als Kriminelle, als Asoziale. Ja? Die gleichen Kennzeichen werden auch zu Kriegszeiten benutzt, um eben auch Nichtdeutsche im Lager entsprechend wahrnehmbar zu machen. Und was hinzukommt, bei den Nichtdeutschen wird ein Buchstabe hinein noch geschrieben. F für Franzose, P für Pole, R für Russe, ja, und so weiter.
1: با آغاز جنگ جهانی دوم و لشکرکشی رژیم نازی به لهستان و استعمار کردن لهستان، مبارزان لهستانی را زندانی کردن، آوردن تو این اردوگاه‌ها یا کشورهایی که استعمارشون کردن، مثلا فرانسه، کشورهایی که نازی استعمار کردن و این زندانی‌ها را طبقه بندی رنگی کردن و زندانی‌های آلمانی و زندانه یکی از کشورهای دیگه اومدن با حروف اول اون کشور نامگذاری کردن، مشخص کردن. مثلا برای فرانسه اف گذاشتن، برای مثلا لهستان پی پول گذاشتن.
2: كل هاي الفئات اللي تم ذكرها كلها في مرحلة ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية. مع بداية الحرب العالمية الثانية في خريف عام 1939 بدأ احتلال ألمانيا لبولندا. فصار يتم زج البولنديين في هذه المعتقلات وكان يتم تنسيقهم بهذه المعتقلات بنفس نظام الألوان الموجود سابقا للمواطنين الألوان كان يأخذوا اللون الأحمر إذا كانوا مثلا مقاتلين ضد ومقاومين للاحتلال النازي لبلادهم وكذلك الأشخاص المهاجرين أو الأشخاص اللي بعد بداية الحرب العالمية الثانية كان يتم تمييزهم بإضافة حرف زيادة عن موضوع الألوان فإذا كان مثلا من بولندا يضيف يتم إضافة حرف باء من فرنسا حرف الفاء وحرف الراء للروس
3: En 1939, avec l'annexion de la Pologne à l'Allemagne, il y avait aussi des juifs polonais, par exemple, qui arrivaient, ou bien des résistants polonais. Ces résistants, par exemple, ils étaient mis dans la classe des ennemis politiques, donc qui étaient liés à la couleur rouge. Donc eux, ils recevaient le triangle rouge sur leurs vêtements. Mais avec ça, les étrangers qui arrivaient dans le camp de concentration, dans ce triangle, avaient additionné une lettre, par exemple F pour la France. Pour la Pologne ou E pour l'Espagne.
0: Und das heißt, Beginn des Zweiten Weltkrieges wird aus diesem sehr, sehr deutschen Lager ein internationales Lager. Irgendwann gibt es hier nur noch 5% deutsche Gefangene und 95% aus der ganzen Welt verschleppte Menschen in so einem Lager Buchenwald, zu Kriegszeiten. Vorher ein Lager für Deutsche und dann eben mit den vielen Jahren des Zweiten Weltkrieges wird aus diesem Lager ein multinationales Lager mit enorm vielen Sprachen, auch im KZ. Und bei der Platte, die ihr im Audiowalk besucht habt, werden mehr als 50 Nationalitäten
1: با آغاز جنگ جهانی دوم از 50 ملیت جداگانه آوردن تو این اردوگاه و این اردوگاه در حین جنگ جهانی دوم یا اردوگاه بین المللی بوده
2: في اذا مثل ما شفنا ومثل ما سمعنا بانه تحول المكان مرحله ما قبل الحرب من معسكر اعتقال فقط الماني لمرحله ما بعد بدايه الحرب العالميه الثانيه الى معسكر اعتقال عالمي في مرحله من مراحله كان في 5% فقط من الالمان وفي 95% من باقي الجنسيات وصار في تعدد لغات كبيره بهذا المعسكر وفي على احد في علامه موجوده بالمعسكر هون حاليا بالنصب التذكاري عليها مكتوبه جنسيات الاشخاص الموجودين او الذي تم اعتقال
3: Avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, ce camp, qui était surtout allemand, se transformait dans un camp très international, avec plus de 50 nationalités qui étaient représentées. Ces gens internés étaient toujours déportés de leur pays natal ou de leur pays dans lequel ils vivaient, et enlevés et déportés ici, forcés au travail. Et après, il n'existait que 5% des gens internés étaient des Allemands, 95% étaient des internationales.

0: Ich komme wieder ein bisschen zurück zu deiner Frage, weil wenn wir jetzt sortieren, offenbar gibt es sehr unterschiedliche Gründe, die nach Buchenwald führen können. Politische Gründe zum Beispiel oder eben auch soziale Gründe, dass Menschen eben als asoziale ausgegrenzt werden. Das sind ja soziale Aspekte, dass man sagt, diese Menschen wollen nicht arbeiten, deswegen sperren wir sie hier ein. Oder Menschen sind zu krank und können gar nicht arbeiten, deswegen grenzen wir die auch auf und sperren die weg. Soziale Gründe können herführen oder eben auch Rassismus kann nach Buchenwald führen. Dass man eben sagt, Juden, das ist eine Rasse, das Judentum, auch die wollen wir nicht haben in Deutschland. Deswegen werden auch diese Menschen aus Gründen des Rassismus ausgegrenzt. Aber das sind nur die großen Momente. Politische Gründe, soziale Aspekte oder eben Rassismus, der hierher führen kann. Oder, gar nicht oder, sondern und viel mehr, gibt ja auch Menschen, die aus allen drei Gründen hier gewesen sind. Da wo eben mehrere Gründe dazu führen können, dass man hier nach Buchenwald kommt.
1: برای زندانی کردن تو این اردوگاه چند دلیل وجود داشته. علتهای اجتماعی که از شوونیسم اجتماعی سرچشمه میگیره. اینی که مثلا آدمایی که کار نکردن گفتن اینا نمیخوان کار بکنن همشون رو میریزیم تو این اردوگاه. یا کسایی که مثلا معلول جسمی و ذهنی بودن اینا نمیتونن کار بکنن برای جامعه خوب نیستن آوردنشون زندانیشون کردن تو این اردوگاه. و دلیل نژاد پرستی اینی که مثلا یهودیا نژادشون یهودیه و اینا را هم از جامعه آلمان جدا میکنیم و میریزیم تو اردوگاه.
2: اذن فی تلخیص الاجابه على سؤال من الاشخاص اللي بيجوا لهون او كيفيه انفرزون في اسباب مثل ما ذكرنا سياسي فربما قد ياتي الشخص لهون بسبب اسباب اجتماعيه ما عم بيشتغل او ما قادر يشتغل وكذلك في اسباب سبب العنصريه اذن مثل بمرحله المراحل كان في تمييز عنصري ضد اليهود عرق نوع عرق معين ما كان بدهن اياه بالمجتمع فبالتالي كان موجود عندهم اذن هي الاسباب بالاضافه لاشخاص موجودين كانوا عندهم لاكثر من سبب الاجتماع اكثر من سبب بان واحد موجودين بهي المعتقلات
3: Il y a trois grandes raisons pourquoi être interné à Buchenwald. La première est une raison politique. La deuxième est la raison sociale. Et la troisième, c'est la raison du racisme. En comprenant être juif comme une race, ben on peut être interné. On est interné ici comme juif, mais on peut aussi être interné ici parce qu'on vient d'un autre pays, qu'on est migrant. Mais il faut aussi dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces trois catégories, donc qui sont par exemple juifs, qui n'ont pas de travail et qui sont par exemple des communistes.
4: We are now singing together the Buchenwald song. That was written yet in the time of so-called captivity, but was sanctioned by the authorities of Buchenwald.
5: When der Tag erwacht und die Sonne

0: Und wir müssen uns echt klar machen, dass dieses damalige Nazi-Regime eine durch und durch rassistische und antisemitische Gesellschaft war. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke. Ein Regime, das auf Rassismus pur basiert. Und deswegen können eben deutsche politische Häftlinge, die aus Nazi-Sicht zur richtigen Rasse gehören, können hier 8 Jahre überleben. Aber polnische jüdische Häftlinge werden hier nicht viele Wochen alt werden können, weil sie eben zur anderen Rasse aus Sicht der Nazis gehören. Das wäre so der Grundunterschied. Dieser Rassismus, nachdem Menschen sortiert werden, ja, führt eben dazu, dass die einen besser behandelt werden, was immer noch schlimm genug ist, ja, in so einem Lager, aber eben andere noch mörderischer, noch brutaler, radikaler verfolgt werden.
1: تفکر یا ایدولوژی که کلن رژیم نازی روز درست شده تماما نجات پرستانه بوده. حتی تو این اردوگاه ها زندانی های آلمانی وضعشون یه خود بهتر بوده از زندانی های غیر آلمانی. مثلا یهودی ها. در حالی که یهودی ها هم آلمانی بودن ولی خب نازی ها به عنوان یهودی حسابشون کردن و به همون خاطر تبعیض حتی تو اردوگاه ها بوده که مثلا اونایی که آلمانی بودن یه خود وضعشون بهتر بوده. مثلا اجباراً فرستاده نشدن یا مثلا زود محکوم نشدن به مردن یا به اعدام یا اینجور چیزا.
2: فیدا تمیز به اینو موضوع الاشخاص المعتقلین مثلا البولندین اذا كانوا من اليهود فما بيقدروا يعيشوا اكثر من اسبوع وما حينجوا اكثر من اسبوع، لكن اذا كانوا من اعراق اخرى قد يعيشوا فتره طويله اكثر. الفكره لابد من ذكرها بانه ميزت الدوله النازيه في ذلك الوقت بانها دوله قائمه بشكل مطلق على فكره معاداه الساميه وعلى فكره العنصريه، ولا بد من التركيز على هذه المواضيع كحجر اساس لبناء او لهذه للدوله النازيه انذاك.
3: En comprenant que le système fasciste des nazis est un système qui a une base raciste, une base antisémite, les conséquences sont que, par exemple, les Allemands internés à Buchenwald, qui sont internés pour des raisons politiques, ont peut-être le pouvoir ou la possibilité de survivre, par exemple, 8 ans à Buchenwald. En comparant à un juif polonais qui arrive à Buchenwald, qui a une attendance de vie de quelques semaines. Et donc, avec ça, on voit très bien qu'il y a une différence entre les différentes classes internées à Buchenwald.

0: Gleichzeitig wissen wir auch von Massenmorden an deutschen Kommunisten, ja, dass eben auch Gegner ganz gezielt ermordet worden sind. Lange bevor es Buchenwald gab, gab es eben schon Massenhinrichtungen an deutschen politischen Gegnern. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will, ne? Bei diesen Fragen, die gerade ins Spiel bringt, müsste man immer wesentlich genauer werden, differenzieren, weil das ist ein unglaublich komplexes Verbrechen.
1: این سوال که آیا تبعیض نژادی بوده تو اردوگاه‌ها و ایشون اشاره کردن آره اما این سوال انقدر پیچیده است چون اعدام دست جمعی کمونیست‌ها بودن مثلا کمونیست‌های آلمانی که دست جمعی اعدامشون کردن این نشون میده که چقدر پیچیده بوده یعنی سیستم جرمی که نازی‌ها انجام دادن چقدر متفاوت چقدر پیچیده
2: لابد من ذکر انه كان في ذلك الوقت حالات اباده جماعيه للاشخاص الشيوعيين المعارضين للدوله بفتره طويلة أو أكثر بكثير من بداية هاي المعتقلات. كقدم هذا الموضوع على أنه حالة معقدة للحكي عنها بشكل واضح.
3: Il faut dire, mais il faut vraiment dire que longtemps avant que Buchenwald existait, il y avait déjà des ennemis politiques qui étaient internés et qui étaient assassinés par les nazis parce qu'ils étaient des ennemis politiques. Ce qu'on voit avec cette réponse, c'est peut-être que toute cette affaire d'internation et tout ça est tellement complexe qu'il faut vraiment toujours regarder très bien pour bien répondre.
0: Hier gibt es so viele Widersprüche, aus unserer Sicht sowieso Widersprüche, aber Buchenwald im Jahre 37 ist was völlig anderes als Buchenwald im Jahre 40 oder im Jahre 44. So ein Lager hat sich hochgradig verändert. Und immer den Krieg mitdenken. Ne? Zu Kriegszeiten sind hier völlig andere Motive, völlig andere Beweggründe und Bedingungen im Lager zu finden. Auch die Zahlen ändern sich hier. Ne? Das Lager war für 8000 Menschen geplant. Vor dem Krieg gab es auch so um die 8000 Gefangene. Aber zu Kriegszeiten sind ja irgendwann 60.000 Menschen eingesperrt gewesen. Also völlig andere Bedingungen vor Ort auch. Mit den ständig steigenden Zahlen der Gefangenen in so einem Lager wie Buchenwald.
1: نشون میده که چقدر تفاوت داشته سیاستی که تو این اردوگاه ها انجام شده. یعنی زد و نقیز بوده. اوایل که این اردوگاه ها درست کردن برای 8000 نفر بوده. درستش کردن. ولی در حین جنگ جهانی دوم 60000 انسان تو این اردوگاه زندانی
2: في تاريخ هذا المعتقل بوخنفالد كان هناك الكثير من التغيرات بوخنفالد سنة 38 غير 40 غير 44 في فترة ما كان قد تم بناؤه أو فترة ما قبل الحرب كان فيه فقط 8000 معتقل بالمقارنة مع فترة ما بعد الحرب وتضخم هذا المعتقل تضخم الآلية المتبعة فيه وصل يوما ما في زمن الحرب إلى 60000 معتقل في المعسكر
3: Il faut vraiment voir ce camp en passant toutes les années parce que le camp s'est beaucoup changé. Le camp était construit pour 8000 personnes. Mais avec la guerre, tout a changé. Et aussi l'envie de meurtre a changé. Et les usines et tout ça. Donc il faut vraiment voir qu'il y a eu une évolution dans toute cette conception et dans toute cette pratique de ce camp de concentration.
1: Wir haben in dieser Audio gehört, dass jemand erzählt hat, also sie waren so eng aneinander, so beim Schlafen, wenn jemand drehen, also sie konnten nicht auf dem Rücken so liegen. Wenn eine sich gedreht hat, dann mussten alle anderen auch sich drehen, weil sie einfach auf Seite geschlafen sind. این قسمتی که تو فایل صوتی شنیدیم اردوگاه داخل اردوگاه رو ماکت الان شما میبینین اینی که الان اشاره کردن جایی بوده که وحشیانه ترین شکنجه ها و آزار و اذیت زندانیا رو اونجا انجام دادن و خیلی ها از گرسنگی و شکنجه اونجا مردن جان باختن تو فایل صوتی شنیدیم قربانی که زنده مونده داشت تعریف میکرد که جایی که برای خواب داشتن قوطی بوده روی هم بودن پشت نمیتونستن بخوابن کنار میتونستن بخوابن بعد یه نفر که سمتشو عوض میکرد باید همه عوض میکردن سمتی که روش خوابیدن
2: كما سمعنا في المسير الصوتي في بعض الأجزاء كان فيها الناس جدا محطوط عدد كبير من الناس بمكان صغير فهي باتجاه سابقا كان جزء من المعتقل اسمه المعتقل أو المعسكر الصغير كان الناس ما في تخوتي بهي المعتقلات وإنما كانت عبارة عن صناديق خشبية محطوطة بهي الغرف فكان يتم زج الناس بشكل جدا ضيق بحيث كل كامب أو كل بلوك فيه شي 10000 معتقل هذول الأشخاص بيناموا بجنب بعضهم بطريقة إذا في حدا بده يغير على الظهر صعب جدا وإنما بشكل جانبي الجميع إذا كان في حدا بده يغير يغير جهة النوم تبعه، فلا بد إنه الصف كله يغير، لأنه غير هيك الموضوع غير ممكن. الأشخاص الموجودين بهاي الجزء من المعسكر كانوا غالبا يموتوا بسبب انتشار أمراض مثل الحمى التيفية أو أمراض الكبد أو بسبب نقص التغذية الحاد.
3: Donc j'ai une question que j'aimerais bien poser. J'ai vu dans le séquence dans la randonnée audio, j'ai entendu qu'il y a eu 10 jusqu'à 15 personnes qui étaient allongées dans le même lit. Et ce que je me pose comme question est comment est-ce qu'ils ont fait? La réponse est que oui, c'est vrai, les gens qui étaient internés dans le camp, dans le petit camp en bas, étaient beaucoup plus mal. Les conditions de vie là-bas étaient beaucoup plus mal. Et il y avait 10 jusqu'à 15 personnes qui étaient dans une personne qui voulait se tourner. Il y avait toutes les personnes avaient besoin de se tourner ensemble. Et ce camp en bas, ce petit camp de dehors, était fait pour en fait pour mourir. Il y avait beaucoup de maladies et tout ça. Beaucoup de gens qui tombaient malades. C'était vraiment un endroit pas bien pour les gens et beaucoup moins bien surtout que le grand camp principal.
4: Die Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, ne, vorhin, diese behinderten Menschen, die bleiben ja auch nicht im Buchenwald. Behinderte Menschen, also deutsche Behinderte, von den Nazis als behindert eingestufte Menschen, werden aus Buchenwald wieder hin woanders hingebracht. Nach Halle-Bernburg zum Beispiel. Ja, es gab auch diese Euthanasieanstalten, gar nicht weit von Halle entfernt, ja, wo man diese Menschen dann dort umbringt. Aber worauf ich hinaus will, mehrere Massenverbrechen der Nazis gleichzeitig, wo die Lager Bestandteil dann sind, Buchenwald Bestandteil war. Ja? Und das heißt, die hier als Behinderte eingesperrt waren, werden hier wieder aussortiert aus Buchenwald, um zur Ermordung woanders hingebracht zu werden. Die bleiben nicht hier. Nicht? Man will die Kranke nicht haben im Lager. Und dann bringt man sie woanders hin, um sie massenhaft zu töten.
1: یکی از سیاستایی که نازی ها تو این اردوگاه انجام دادن اینه که معلولین جسمی و ذهنی رو بردن تو اردوگاه های دیگه، مثلا دوتا اردوگاه نزدیک هاله و برنبورگ هستن، اینا رو همه اونجا جمع کردن به هدف کشتن این افراد، چون نازی ها معتقد بودن این افراد هیچ سودی برای جامعه ندارن، نمیتونن کار کنن، تولید ندارن و اینا باید کشته بشن، باید از بین برده بشن.
2: حتی به معسكر الاعتقال نفسه كان هناك عمليه اقصاء الأشخاص الذي تم وصفهم من قبل الدولة النازية في ذلك الزمان بأنهم عندهم ذوي إعاقة، كانوا يروحوا باتجاه مكان قريب من مدينة هالي في بيرنبورغ ويتم القضاء عليهم أو يتم قتلهم. فعمليات القتل الجماعي التي كانت تتم في ذلك الزمان من الدولة النازية، هي المعسكرات هي جزء منها. في معسكر بوخنفالد كانت تتم محاولة تصفية الناس اللي عندهم أمراض أو إبعادهم عن المعسكر في حالة ما وصفوهم آنذاك بأصحاب الإعاقة وفي محاولة قتلهم بأماكن.
3: J'ai encore deux choses à dire. Premièrement, c'est que, par exemple, les gens qui étaient internés ici, qui étaient classifiés comme handicapés, à un certain moment, ils étaient tous triés. D'ici, ils étaient ramenés dans un autre endroit. Par exemple, à Halle-Bernburg. Et à Halle-Bernburg, il existait un endroit pour assassiner les gens handicapés. Ceci, on appelle l'euthanasie. Donc, il faut vraiment dire qu'il n'y a pas qu'un seul crime qui a été fait par les nazis, mais plusieurs qui se unifiaient ici contre les différentes groupes.

0: Und auch jüdische Häftlinge bleiben nicht hier, weil nämlich diese Lager wie Buchenwald und wie Dachau und Sachsenhausen judenfrei, O-Ton der Nazis, judenfrei bleiben sollen. Und das heißt, auch jüdische Häftlinge werden hier irgendwann zu Kriegszeiten aussortiert und auch sie werden woanders hingebracht, nach Auschwitz zum Beispiel, um sie eben dort zu ermorden.
1: در حین جنگ جهانی دوم دیگه کم کم یهودیا رو جمع کردن و فرستادن تو اردوگاه‌های دیگه چون می‌خواستن این اردوگاه بوخنوالد کلاً از یهودیا پاک بشه و یا هیچ یهودی اینجا نباشه این یهودیا رو جمع کردن فرستادن تو اردوگاهی که خارج از آلمان بودن مثلا یکی از بزرگترین اردوگاه‌های نازی ها که به اردوگاه آشویس معروفه تو لهستان هستش به هدف کشتن و قتل عام یهودیا اونجا مثلا دوش‌های گاز وجود داشتن تو آشویس کوره‌های آدم پزی که یهودیا رو تو این کوره‌های آدم پزی و زیر دوش گاز قتل عام کردن
2: كذلك من معسكر بوخنوالد كان يتم اقصاء اليهود باتجاه اوشنفيلدز اللي هي بمكان ثاني لحد يتم القضاء عليهم كان هناك مصطلح انه البوخنوالد كان عليها ان تكون خاويه من اليهود طبعا هو مصطلح من قبل النازيين انذاك تتم للاجابه بانه المعسكرات اللي تم ارسال اليهود اليها كانت خارج المانيا وفيها محارق الغاز التي كان يتم بها اباده اليهود جماعيا
3: officiellement les nazis classifiaient ce camp de concentration comme un camp non juif donc il y a toujours eu des ambitions de trier les juifs de les faire sortir de ce camp et de les amener quelque part d'autre, par exemple dans des camps près ou bien à Auschwitz, un des camps les plus connus. Ces gens étaient déportés dans, par exemple à Auschwitz qui se trouvait sur l'endroit, territoire polonais occupé par l'Allemagne. Et là-bas, par exemple, ils avaient des moyens pour tous les tuer, que ici à Buchenwald, les nazis ne l'avaient pas.
0: Il y avait aussi beaucoup de muslims à Buchenwald, par exemple. Mais ces gens qui sont ici comme muslims, que nous pouvons nachweisen können, nicht aus religiösen Gründen hier. Also sie sind nicht verfolgt worden, weil sie Muslime waren, sondern eben, das sind Menschen, die als Algerier, als Senegalesen, als habt ihr ja alle gelesen, die Namen, die draufstehen, ja, nach Buchenwald gebracht werden, weil sie immer aktiv gegen die Nazis waren in Frankreich. Algerier haben gegen die Nazis in Frankreich gekämpft und werden dann nach Buchenwald verschleppt, 43, 44 in diesen Jahren. Da sind viele Muslime dabei, ne? Aber es ist nicht der Grund, die Religion, sondern eben der Grund war eben bei ihnen, dass sie politisch aktiv waren, in der Resistance gekämpft haben gegen die Nazis in Frankreich. Das führt sie nach
1: افراد مسلمان زیادی هم تو این اردوگاه ها بودن مثلا اردوگاه آشویتز اما این افراد به جرم این که مسلمان هستن اونجا چیز نشدن زندانی نشدن این افراد مسلمان کسایی بودن که تو مبارزه مقاومتی علیه رژیم نازی آلمان تو فرانسه مبارزه کردن مثلا افرادی که الجزیره‌ای بودن یا سودانی بودن و تو مبارزه مقاومتی علیه نازی ها شرکت کردن اینا رو هم تو اردوگاه های نازی
2: في بوخنوالد كان كذلك العديد من المسلمين موجودين بالمعسكرات لكن لم تكن الديانة هي السبب آنذاك في اعتقالهم وإنما كان لأسباب سياسية كان هناك فرضا أشخاص من الجزائر من السنغال الجزائريين كانوا يقاتلون الدولة النازية في ذلك الوقت في فرنسا مثلا فكان ينتهي به الأمر أو مثلا يتم استجرارهم إلى معسكر الاعتقال موجود في بوخنوالد لاعتقالهم لأسباب سياسية كونهم يقاوموا الدولة النازية ولكن ليس لأسباب دينية مرتبطة بدين
3: Il y a eu aussi plusieurs internés musulmans ici à Buchenwald. Ces internés, mais ils n'étaient pas internés pour des raisons de religion. Donc pas parce qu'ils étaient musulmans, mais parce qu'ils étaient par exemple des résistants politiques, des ennemis politiques. Parce que par exemple, il y avait beaucoup d'Algériens qui se battaient contre les nazis en France et qui ont été déportés en 1943 ici à Buchenwald et qui arrivaient ici et qui ont trouvé la mort et qui étaient tués par les fascistes.
0: Und noch mal auf dich, auf deine Frage antwortend, ja, auch da kann man sehen bei den Algeriern in Buchenwald, die als politische Algerier hier waren, haben fast alle überlebt. Aber die algerischen Juden, die man nach Buchenwald bringt, sterben fast alle. Auch da kann man wieder sehen, auch da werden auch die algerischen Juden krasser, radikaler misshandelt, verfolgt, missbraucht in solchen Lagern, ja, als eben andere algerische Häftlinge. Weil immer dieser Rassismus eigentlich alles überdeckt bei den Nazis.
1: Hatta tu guruhai ke masal al jazire ya, ke unwan zindani siyasi tu in urdugaha negahdari mishodam, ina zinde mundan. Vali al jazairi hai yahudi, ina ro kushtan tu urdugaha, yani enqad tafakur nejat parasi پرستی ایدئولوژی نجات پرستی وحشیانه تو رژیم نازی آلمان اون موقع عمق داشته انقدر بزرگ بوده
2: مجددا معلومه مهمه مرتبطه مثلا الجزائريين اللي كانوا لاسباب سياسيه موجودين معظمهم او معظمهم نجا من معسكر الاعتقال ولكن الجزائريون اليهود في انذاك ما حدا منهم عاش فكان فقط عودي لفكره بانه العنصريه هي تغطي الدوله النازيه بشكل كامل عماد الدوله النازيه
3: J'ai un autre exemple pour la question des différentes classes entre différences entre les internés. Par exemple, les Algériens qui étaient internés ici à cause des raisons politiques, qui étaient classifiés comme ennemis politiques, la plupart a survécu le camp de Birkenau. Mais par exemple, les Algériens qui étaient juifs, qui étaient classifiés comme juifs, la plupart n'a pas survécu. Donc ça aussi, c'est un bon exemple de triage entre les différents groupes et les différentes raisons d'internation.
4: Eine mehrsprachige Geschichtswerkstatt über den Nationalsozialismus.
5: Es haben Völker verwandelt und Länder und Rachmones Jäusche die Kurev gemacht der Welt. Die sind von Himmel aufgerissen und sind zugemacht nach dort nicht weit steht er uns